0: Druže moj, ko čijašu? Priču li poj? Ne, i ne do Bog. Tako ti očnjeg vida, obnevideo ne druže, priču li poj?
1: Ne, gluhota beše, ni bubica po travci, ni kamiček u ponor, šuma, ni prisen seni. Bežimo, druže.